اینا بخش فارسی برون مردی آکاشوانی برنامه صبحی خدرا در موج کوتاه در ردیفه 15180 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی اخبار ہندو جہاں ترانہ فارسی تفسیر روز گفتار امروز برنامه یہ اسپاٹ لائٹ یک ترانہ فلمی ترانہ یہ یک فلم ہندی اخبار جہاں وہ دراخر خلاصہ یہ اخبار انجو دہلی شوندگا نذیر برنامہ صبح گاہرہ با یک آہنگ ہندی شروع میکنیم.

اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به آخرین خبرهای دو جهان جلب می نماییم. گوینده

خلاصه اخبار. نخست وزیری نارے مودی در مرحله دوم بازدید پنج ملتی وارد هلند گردیده است. قرار است امروز با نخست وزیر هلند رب جیتن در لاهه مذاکراتی را انجام بدهد. دیرینو و ابوظبی پیمانی را برای افزایش اشتراک امارات متحده عربی در ذخایر نفت استراتیجی کے ہند بے 30 ملین بشکے و تاسیس ذخائر گاز استراتیجی در ہند بے امضا رسانتے ہیں. اسرائیل و لبنان برائے تمدید آتش بس برائے چہلو پنج روز پس از مذاکرات واشنگٹن توافق نمودن. وزرائی امور خارجہ بریکس خاص طار حکومت داری جہانی دیموکراتیک و اقدام محکم تری چند جانب راجب سل و تغیرات آب و ہوا می گردن. وہین قہرمانی باکس زیر حفدہ سال آسیائی با مدال طلائی تاریخی و ہاف مدال نقرئی در تاشقند را انجام می دہد. فإنس مشروع اخبار. نخست وزیر ہند آقای نریندر مودی حمایت ہند را برای نوبری امان و بدون معنی از راہ تنگہ ہرمز تکرار نمود و اہمیت آن را برای استواری منطقی و همچنین انرجی جہانی و امنیت غذا مورد تاکید قرار داد. نخست وزیر مودی دیرو در اولین مرحله بازدید پنج ملتی خود با در بر گرفتن امارات متحده عربی و اروپا وارد امارات متحده عربی گردید. نخست وزیر مودی با رئیس جمهور امارات متحده عربی شیخ محمد بن زاید با همکاری انرجی و تجارت دو جانبه در دستور کار بالا ملاقات و گفتگو کرد. این مذاکرات درمیان اختلال های اختلال ها عرصہ جہانی مربوط بے درگیری جاری دراسی غربی صورت گرفت. شرکت محدود ذخائر نفت اسراتیجی کے ہندو شرکت نفت ملی ابوظبی یا قرارداد ہمکاری اسراتیجی را برائی افزائش اشتراک امارات متحدہ عربی در ذخائر نفت اسراتیجی کے ہند 80 ملین بوش کے امضا کر دے. یک ترتیب عرضہ ایل پی جی بلند مدتی مابین شرکت نفت ہند و ایدنوک نیز انجام داده شد. راجب دفاع طرفین یک چارچوب را برائی مشارکت دفاعی استراتیجیک دربرگیری ہمکاری صنعتی امنیت دریائی دفاع سائبر و تبادل اطلاعات بے امدا رساندن. 5 ملیارڈ ڈالر امریکائی در سرمایہ گزاری امارات متحدہ عربی در ہند اعلام کر دی. در پایان بازدید امارات متحدہ عربی نخست وزیر بے مرحلہ دوم میں بازدیدش بے ہولینڈ رہ سپار شد. پس ازن مودی از سوید نارویج و ایتالیا در دوران بعدی دیشیش روزے دیدن خواهد کرد. نخست وزیر نارے مودی برای دومین مرحلہ بعدی دے پنج ملتی اشواری دے ہولینڈ رسیدے است. وزیر امور خارجہ ہولینڈ تام برینڈسن در فرودگاہ از او پذیرائی نمود. در طور بعدید از 15 تا 17 میں نخست وزیر قرار است مذاکرات دو جانب را با نخست وزیر ہولینڈ روب جیتین انجام بدهد و با عالی حضرت های شان پادشاہ و ملکہ ملاقات کند. امروز مودی بے جامع ہندی خطاب خواهد کرد و با سر مدیران اجرائی شرکت های برجسته ہولینڈ ملاقات خواهد کرد. چند قرارداد مهم اعتماد می رود امضا شوند و به خصوص در زمینه های تراشه های نیمه احادی و هوش مصنوعی جایی که هلند به عنوان رهبر جهانی ایستاده است. از دیدگاه تجارتی هلند شرکت اقتصادی

یہ مہم میں ہند واسطے ومین بزرگترین مقصد صادرات کے در بزرگترین در اروپا می باشد. پس از پایان بازدید خود از حال نخست وزیر مودی در سومین مرحله بازدید پنج ملتیش فردا به گوتنبرگ سوئد سفر خواهد کرد. مودی مذاکرات دو جانبه را با همتایی سوئدی خود اولف کریسترسن انجام خواهد داد. دو نخست وزیر همچنین به گرد میزی اروپایی برای صنعت یک فورم رهبران برجسته تجاری سراسر اروپایی همراه با رئیس کمیسون اروپایی اورسولا وان در لین خطاب خواهد کرد. اسرائیل و لبنان برای یک تمدید مدت 45 روزه آتش بسیشان پس از دومین دوره مذاکرات دیگر در واشنگتن توافق نمودند. وزارت امور خارجه امریکا این مطلب را بیان داشت. این پس از انجام مذاکرات سازنده دو روزه به عمل آمده و با مذاکرات بیشتری جوین دوم و سوم دنبال خواهد شد. یک متارکہ جنگ لردان مابین اسرائیل و گروہ جنگجویان حزب اللہ در لبنان قرار بود در روز یکشنبه بے پایان برسد. تائیے یک پوست رسانی ہائی اجتماعی پیگوت حاکیز کے آنہ امیدواران این مباحثات بے سل دائمی مابین دو کشور پیش خواہد برد. در حالی که یک هدف مهم مذاکرات توسعه آتش بس نازک مابین اسرائیل و حزب الله بود، طرفین به طور مداوم حملات را انجام می دهند. ارتش اسرائیل حاکیس آن حملات حزب الله را در لبنان جنوبی پس از گزارش هشدارهای هواپیمایی مخاصمت آمیز و بهره اندازی هایی از ماورای مرد هدف حمله قرار داد. وزارت بهداشت لبنان گفت که تقریباً 40 نفر در حملات اسرائیل نزد شهر اسرائیلی طائر جراحت دیدند. وزرای امور خارجه بریکس تعهد شانده برای تحکیم حکومت داری و چند جنبه گرایی جهانی تکرار نموده است. در مدرک نتیجه که در اجلاس انجام اتخاذ شده وزیران خاص طور سسٹم بین المللی مساوی و دیموکراتیک درمیان چالشائی امنیت و آب و ہوائی جہانی یہ فتائندے کر دی دیان. آنہا روی جلوگیری از درگیری اقدام آب و ہوا و آزادی یہ نوبری در دریا یہ سرخ و تنگ باب المنداب مطابق با قانون بین المللی تاکید نمودن. گروپ بندی همچنین همکاری فنی حمایت از استارت اپ و شرکت های کوچک و متوسط سسٹم های بهداشتی جهانی محکم تر و همکاری افزایش یافته تحت ترتیب های ذخیره احتیاطی را مشخص ساخته. در حین آگاهی به رسانه ها در دهلی نو مدیر مناسبات اقتصادی در وزارت امور خارجه سدھاکر دلیلا گفت که آزائی بریکس و کشورهای شریک از اولویت های ریاست ہندرا تحت موضوع ساختمان برای تاباوری نوآوری همکاری و پائیداری مورد تمجید و ستائش قرار داد. رئیس جمہور چین شی جین پنگ و رئیس جمہور امریکہ ڈونالڈ ٹرمپ مذاکرات بیجنگ شنڈا پر عنوان تاریخی و نقطۂ عطف توصیف نمودن. توری کے ٹرمپ بازدید سہ روزہ چینڈا دیروز بے پایان رسانید. دو رہبر تجارت دو جانب درگیری ایران و مسائل منتغیرہ در دوران چندین دور ہائی مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار دادن. شی گفت طرفین برای برقرار نگه داشتن روابط اقتصادی استوار توسعه همکاری و تحقیق ہم آہنگی راجع به مسائل جهانی توافق نمودند.
تیرا مین باز دیدرا خیلی سود من تلاقی نمود و گفت که وی منتظر میزبانی از شی در کاخ سفید است. مازا هیچ قرار دادهای یه بزرگ راجه به مسائل متنازع فیه از قبیل تایوان، صادرات زمین نادر و یا تجارت نیمه احادیها اعلام نشد. وزیر امور خارجہ ایران عباس عراقچی دیرو در دہلی نو بے کنفرانس مطبوعاتی خطاب کرد و گفت هیچ راہ حل نظامی یہ چیزی یہ مربوط بے ایران وجود نمی دارد. او گفت کہ ایران برائے یہ کمک بے عبور ہمیں کشتی ها از راہ تنگہ ہرمز آماده است. وزیر امور خارجہ ایران گفت کہ ایران از ہر نقش سازنده توسط ہین حسن استقبال خواهد کرد. در قیرمانی باکس زیر 17 سال آسیائی باکسورها دیروز کمپین تاریخی شاندار با بردن دو مدال طلایی و 7 مدال نقره‌ای در تاشقند ازبکستان به پایان رساندن. این همچنین 8 مدال برنزی را در زمره زیر 17 سال نصیب خود ساخته. با این تعداد مجموعه مدال هایی که توسط تیم های مشترک پسران و دختران کشور برده شده در این زمره به 17 رسیده است. پایان بخش اخبار از رادیو دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فارسی را به سمعتان می رسانیم.

این جاده حدیث شنوندگان عزیز، اکنون تفسیر روز را به سمعتان می رسانیم که به عنوان سفر نخست وزیر هند به امارات متحده عربی است. متن خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. نخست وزیر نریندر مودی در 15 ماه 2026 سفری رسمی به امارات متحده عربی داشت. او با رئیس جمهور امارات شیخ محمد بن زاید آل نهیان دیدار کرد. دو رهبر در مورد مسائل دو جانبه به ویژه همکاری در زمینه انرژی، مسائل مورد علاقه‌ای متقابل تبادل نظر کردن و در مورد مسائل منطقه‌ای و بین المللی بحث و گفتگو کردن. آنها در مورد راه‌های پیشبرد مشارکت جامع استراتیجی که دو جانبه مبتنی بر پیوندهای قوی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مردمی بحث و گفتگو کردن. آنها در مورد همکاری‌های دو جانبه که میتوان بیشتر گسترش یابد تا هر دو کشور بتوانند امنیت انرژی را تقویت کنند گفتگو کردن. گفتگو ها همچنین بر تجارت و سرمایه گذاری متمرکز بود. رفاه و منافع جامع بزرگ هندی در امارات متحده عربی حدوداً 4.5 میلیون نفر نیز مورد بحث قرار گرفت. رئیس جمهور امارات متحده عربی قدردانی عمیق خود را از نخست وزیر مودی در مورد سهم میں ہندی ہا در امارات متحدہ عربی ابراز کرد. متخصصان ہندی نقش حیاتی را در بخشائی مالی، فناوری و پیزشکی و سائر بخشائی حیاتی امارات متحدہ عربی ایفا می کنند. امارات متحدہ عربی در حال حاضر 4 منبع بزرگ نفت خام برائی ہندس کے تقریباً 11% را از کل نیاز این کشور را تامین می نماید. در مورد گاز طبیعی مائع شرکت های ہندی قرارداد های بلند مدتی را با شرکت ایدنوک گاز ابوظبی برائی تامین مجموعاً 4.5 میلیون تن در سال منعقد کرتے ہیں. اتصال پلیٹ فارم پرداخت یو پی آئی ہند به

سیستہ میں آنی یہ امارات متحدہ عربی تراکنش ہائیے فرا مردی رابرائیے قصب و کارہا و ہندی ہائیے مقیم خارج از کشور متحول کر دیا۔ امارات متحدہ عربی ہمچنان سومین شرکت تجاری بزرگ ہند و ہفتمین منبع بزرگ سرمایہ گزاری خارجی در 25 سال گزشتہ است کہ مجموعہ سرمایہ گزاری مستقیم خارجیان بے 25.19 ملیارد دلار امریکائی می رسد۔ تجارت کالا ہائیے دو جانبے برائے اولین بار از مرز 61 ملیارد دلار امریکائی عبور کر دے وہ در سال مالی 2025-26 میں 101.25 دلار امریکائی رسیدے است۔ در جریان سفر رئیس جمہور امارات متحدہ عربی بہن در جانویہ 2026 ہر دو طرف متحد شدن کے تجارت دو جانبی را تا سال 2032 بے 200 ملیارد دلار امریکائی افزائش دین۔ یک سسٹم تصفیہ حساب با ارض محلی ایل سی ایس بین ہند و امارات متحدہ عربی برقرار است کہ امکان تصفیہ تجارت و حوالے ہائیے دو جانبی را بار روپیہ ہند و درہم امارات فراہم می کند و وابستگی بے دلار و ہزینے ہائیے معاملات را کاہش می دید۔ خانوم ریم الہاشمی وزیر مشاور در امور ہمکاری ہائیے بین المللی امارات متحدہ عربی گفت کے امارات متحدہ عربی با ہیجان زیادی منتظر سفر نخست وزیر مودی بودی است۔ او مودی را یک چہرہ کلیدی دوستی یک مشارکت دیدی نے وہ یک جنگ گنج واقعی برائے رہبری و مردم امارات متحدہ عربی توصیف کر۔ نخست وزیر مودی از زمان روئی کار آمدن در سال 2014 7 بار از امارات متحدہ عربی و شیخ محمد 5 بار از ہند بازدید کردن۔ در طول آشفتگی فعلی امارات متحدہ عربی یکی از قابل اعتماد ترین شرکای انرجی ہند باقی ماندے و ہمچنین نیز ہست۔ باوجود توافق نامہ ہائی بلند مدت تامین انرجی امنیت انرجی ہند تقویت شدہ است۔ در اقدامی یہ ویجے جیتھائی ایف شاندہ نیروی ہوائی امارات متحدہ عربی ہوا پیمائی نخست وزیر مودی را ہنگامہ ورود بے حریم ہوائی انکشور ایسکارٹ کردن۔ نخست وزیر ہنگامہ ورود بے فرودگاہ بین المللی ابوظبی مورد استقبال شیخ محمد بن زاید ال نہیان رئیس امارات متحدہ عربی قرار گرفت۔ او با استقبال سنتی روبرو شد و گارد افتخار بے او دادے شد۔ تعداد زیادی از اعضائی جامعہ ہندی ہائیے مستقیم امارات متحدہ عربی حضور داشتن و با موسیقی و سرود ہائیے سنتی از او استقبال کردن۔ نخست وزیر طی سخنرانی خود در ابوظبی هدف قرار دادن امارات متحدہ عربی در درگیری جاری را به شدت محکوم کرد۔ نخست وزیر معید در مذاکرات سطح هیئت نمائندگی با شیخ محمد بن زاید ال نہیان رئیس امارات متحدہ عربی اظہار داشت من مرتباً از طریق تلیفون با شما صحبت می کردم، اما من بسیار مشتاق بودم که حضوری با شما ملاقات کنم۔ مودی گفت کہ ہند در ہر شرائط شانے بے شانہ امارات متحدہ عربی استادیت و درائندے نیز بے انکار ادامے خواہد داد۔ نخست وزیر مودی از امارات بے خاطر تضمین امنیت و رفاہ ہندی حاضرین کشور در طور جنگ غرب آسیا قدردانی کرد۔ مودی اظہار داشت کہ ہند ہمیشہ گفتگو و ڈپلوماسی را حل مشکلات در اولویت قرار دادے است۔ بزرگترین اولویت ما آزاد باز و امن نگہ داشتن منطقے است۔ در این تلاش پائبندی بے قوانین بین المللی ضروری است۔ در جریان این سفر دو تفاہم نامہ مہم در زمین ہائیے گاز مائع ایل پی جی و ذخائر استراتیجی کے نفت امضا شد۔ این اولین سفر نخست وزیر از زمان آغاز

0: از درگیری در 28 فوریه 2020 بود. این سفر فرصتی را برای دو رهبر فراهم کرد تا تبادل نظر عمیقی در مورد وضعیت موجود و چگونگی همکاری دو ملت داشته باشند. دو رهبر معماران بزرگ مشارکتی هستند که در طول دهه گذشته به یک مشارکت استراتیجی کے جامع تبدیل شده است. سفر نخست وزیر به تقویت روابط تجاری و سرمایه گذاری قابل توجه بین دو کشور کمک خواهد کرد. تفسیر روز را شنیدید و این است گفتار امروز.
1: علی اصغر حکمت یک هندشناس برجسته ایران. جناب آقای علی اصغر حکمت یکی از آن افراد نابغه و دانشمندان ایرانی است که در قرن 20 میلادی شاید اولین مرتبه هند را چنان که باید به تفصیل به هموطنان خود معرفی کرد و کتابی در این بابت به فارسی نوشت که امروز هم به نام سرزمین هند در اختیار ماست و بنابراین او را انصافاً هندشناس باید تلقی کرد. جناب آقای علی اصغر حکمت در شیراز همراه خانواده خود بسر می کرد. دوران دانش آموزی او چند نفر از آزاد مردان و دانش روشن دلان هند کے بنابر فشار دولت استعماری انگلیس از وطن خود فرار کرده و به نواحی مختلف ایران پناه برده بودند. یکی از آنها صوفی امبا پرشاد از مراد آباد هند در شیراز اقامت داشت. در اوائل جنگ دوم جهانی او را دستگیر کردند و او در زندان آخرین نفس را کشید. پدر آقای حکمت دوستی و آشنایی با این آزادی خواه دانشمند هندی داشت و پسر خود آقای حکمت را به تلمبز نزد صوفی امبا پرشاد امر کرد و به قول آقای حکمت روزگاری به قرائت تاریخ و علوم ریاضی و زبان انگلیسی در محضر او اشتغال داشتم. سخنانی که آن عالم هندو از کشور خود حکایت می کرد هنوز چون نقش بر حجر بر صحیفه ضمیر مرتسم است. این سخنان صوفی امبا پرشاد آقای حکمت را متمایل به آشنایی زیادتری با هند ساخت. سپس در سال 1944 میلادی آقای حکمت به دعوت حکومت هند برای ایجاد مناسبات علمی همراه با هیئتی به هند آمد. حکومت هند ترتیب داد که این هیئت بلاد و امثار هند را ببیند و سیاحت نواحی و اقطار این کشور پهناور را به عمل آورد. سه سال بعد از آن در سال 1947 ایشان به نمائندگی ایران در کنفرانس ملل آسیایی در دہلی باز به هند آمد. اوائل دوره هند مستقل بود و ایشان توفیق ملاقات با هم رهبران آزادی مانند مہاتما گاندھی وغیرہ او یافتند. بنابر علاقه نزدیکی و شناسائی با هند دولت آن وقت برای مدت 4 سال تمام در هند بسر بردند. به قول آقای حکمت در آن ایام که فراغت بیشتری حاصل بود با دیده کنجکا و گوش شنوا احوال هند را از گذشته و حال تفاخص و استقرا می کردم و در آن راه رنج فراوان می بردم. پس بران شدم که مجموعی گرد سازم تا آزان بوستان دوستان را ارمغانی باشد. پس هرچه توانستم از افواه رجال کسب علم کردم و سیاحت در اطراف آن سرزمین حیرت انگیز بر کردار و اطوار آن مردم و طرز زندگی ایشان برای العین نظر افگندم. همچنین به وسیله مفاوضت با اهل معرفت و خبرت و مصاحبت با ارباب دانش و بینش کے صاحب خانے اند و بے احوال خانے بیشتر واقف و آگاہ معلومات بسیار بے اندوختم. آقای حکمت ان تجربیات و مشاہدات خود را در کتابی بنام ہندنامے گنجانید و ان کتاب حالا بے اسم سرزمین ہند در اختیار ما قرار دارد. آغا یہ حکمت ان اثر زی قیمت خود را در چہار قسمت کر دے کہ بدن قرار است. قسمت اول نکاتی چند در جغرافیہ کنونی و تاریخ طبیعی و سیاسی و فرح

رنگی ہند در ادوار باستانی و قرون وسطی ضمنان تاثیر و نفوذ ہند فرہنگ ایران در ہند و بلق قسمت دوم توضیحاتی درباره عقائد و ادیان و آداب و رسوم و معقولات و خرافات و هنرهای زیبا و سایر مدائر فکری و معنوی مردم ہند کے از زمان کهن تا عصر حاضر در این سرزمین وجود داشته و دارد. قسمت سوم سرگذشت معجزی است که از دوره استعمار کے زمان نشر و بست تمدن جدید فرنگستان در این دیار می باشد و منجر به تاریخ نهضت افکار و ظهور احساسات و وطن پرستی و سعی در راه استقلال و آزادی ہند می شود. به تاسیس جمہوری نوین کشور ما به پایان می پذیرد. قسمت چهارم وصفی مشروع است از حکومت جمہوری سیکولار ہند و مسائی جمیلے کے درتے سالہ اخیر در دورہ تجدید حیات ملی ہند بے عمل آورده شده و در تشکیلات مختلف اجتماعی مانند نظام مالیه، معارف و امور اقتصادی پیشرفت های شایانی حاصل شده است. تمام این مطالب به هشت فصل و هر فصل به ابواب و بخش های متعدد مقسم شده و معلومات فراوانی دقیق و گسترده و نادر و نکات سودمندی مندرج شده است. زندہ باد جناب آغائے علی اصغر حکمت درباره اعتبار و استناد ان اطلاعات گفتگان کے ہرچے در این کتاب گفتے شده مستند بے اسناد صحیح و متقب ماخذ موثق است کہ یا از مؤلفی معتبر اقتصاد شده یا نویسند خود به چشم دیده و به گوش شنیده و صحیح کرده که سخنی به گزاف نگوید و راہی به خطا نپوید. جناب آغای حکمت این مطالب را به زبان ساده ولی فصیح نگاشتند و خواننده هیچ وقت از مطالعه خسته نمی شود. نکته دیگری که باید درباره این آثار ارزشمند خدمت شنوندگان گرامی عرض شود این است که نگارنده محترم بیشتر توجه به جنبه های مشترک فرهنگی و سیاسی مابین هند و ایران مبذول داشته است و در نتیجه آن سرزمین هند اثری جالب توجه درباره روابط باهمی و صمیمی و فراموش نشدنی مابین هند و ایران در آمده است. بندے بعضی مطالب ان کتاب را کے بے اشتراکات در زمین ہا یہ گوناگون زندگی ہند و ایران اشارے می کند خدمت شنوندگان تقدیم می کنم. آغای حکمت درباره روابط ہند قدیم و ایران باستان ان عبارت معروف جواہر لال نہرو تکرار می کند در بین ملل و نژاد ہا یہ بسیار کے با ہندوستان تماس داشتے و در زندگی و فرہنگ ہند نفوذ کردے اند قدیمی ترین و بادوام ترین آن ہمیں ایرانیان می باشند. روابط نزدیک و ہمیں جانب مابین ہند و ایران دوران قرون وسطی موضوعی است کے آغای حکمت درباره آن به تفصیل نوشتے است و نظر داده است که آمیزش و اختلاط در تمدن هندویزم کهن و اسلام نوین در مظاهر مختلفه اجتماعی هندوستان به خصوص در ادبیات و دین و فلسفه و عرفان بیش از همه جلوه گر گردید. آغای حکمت به تعداد زیادی علماء و مشایخ اسلامی که از مرز ایران و آسیای مرکزی به هند آمدند اشاره می کند و در نتیجه تعلیمات اینها که مبنی به توحید و مساوات بود بعضی دانشمندان ہندو به ظهور رسیدند که برای اصلاح آئین هنود و پیراستن آن از خرافات و اوهام از مبادی اسلام متاثر شده. مذاہب جدیدی شبیہ به اصول و عقائد اسلام و تصوف استوار برپایه برابری و مساوات تاسیس کرد. نهضتی که به وسیله روشن فکران به راه انداخته شد نهضت بھکتی نامیده می شود. مروم آغای حکمت درباره زبان و ادب آن در هند و رشد دو توسعه آن در این سرزمین خلاصه کرده است که این زبان شیرین که در آغاز چون واردین بیگانه بود اندکی برنے آمد که در هندوستان توتن اختیار کرد و در طول مدت هشت قرن
پیوسته به وجود کاروانهای علما و صوفیا و شعرا و بالاخره قوافل مهاجرین که به تم مال و منال

و به هوای قصب نوال از مغرب به مشرق می آمدند. آن نهال جوان دائما پرورش می یافت و در آن بوستان ریشه می دوان تا سرانجام درختی برومند گشت. در زمینه لغت یک نوع لهجه تکلم خاص هندی به وجود آمد که آن را فارسی هندی گفتند و در عالم شعر یک مکتب فکر و اندیشه تاسیس شد که آن

0: عیاشی، خوشنویسی، کتاب نویسی، کاغذ سازی، موسیقی، نساجی، زرگری و آنگری و آج سازی، شمشیر سازی، دان باغبانی و علوم طبی و ریاضی وغیرہ سخن گفته است. مذاہب و عقائد گوناگون ہند را معرفی می کند، رسوم و روایات آنها را بیان می کند، عیدها جشنهای کشور ما را تعریف می کند، زندگی اجتماعی را بیان می کند، رسوم عزا و عروسی، ابراد و افسونها، سحر و جادو از جملے موضوعاتی هستند که توجه آغای حکمت را به خود جلب کردهند. سپس تحت عنوان اثر استعمار، سلطه ی نیرو استعماری انگلیس ها بر ہند، تاثیر آن بر جنبه های مختلف زندگی ہند، معایب آن مورد بررسی قرار گرفته است. آغای حکمت در همین فصل سرگذشت نهضت آزادی خواهی ہند را هم می آورد. فعالیت های رهبران این نهضت را ایزا می نماید. موفقیت این نهضت را گزارش می دهد. تجزیه ہند را بیان می کند و به برقراری دولت های مستقل و جمہوری در ہند و پاکستان اشاره می نماید. آخرین باب یعنی فصل هشتم را ہند نوین عنوان می گزارد. در این فصل حکومت جمہوری ہند، پرچم ہند، انتخابات در ہند، قوائے دفاعی، ثروت ملی، تعلیم و تعلم عمومی، فرہنگ ہند مستقل، مطبوعات، زراعت، بہداشت، صنایع، تجارت، ارتباطات و سیاست خارجی از جملے موضوعاتی هستند که مورد بررسی قرار گرفته اند. در آخر کتاب آقای علی اصغر حکمت یادداشتی مختصر درباره روابط هند و ایران بعد از استقلال هند به نگارش آورده اند و به تلاشهایی از طرف هر دو کشور برای پیش برد روابط در جنبه های مختلف اشاره نموده است و این کتاب را با این امید و آرزو به پایان رسانده است. نویسنده سطور اعتقاد لازم دارد که در طول ایام آینده در سرابوستان دو کشور صلح دوست و انسانیت پرور که به ادب و فرهنگ و تاریخ خود متکی هستند، نحال ودادی بروفنتر و ریشه محبتی استوارتر بارور خواهد شد که سمرات فرخندیان کام اغاب آتیه را شیرین خواهد کرد.
1: گفتار امروز را شنیدید. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز و این از برنامه ی اسپات لایت.
0: علی اصغر حکمت.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه ی اسپات لایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
3: Spotlight.
4: Good evening, listeners. Welcome to our program Spotlight. I'm Arjun Chaudhary, and today we will be discussing about day two of the BRICS foreign ministers meeting, key highlights and outcomes. We are with us former ambassador Jitendra Kumar Tripathi. Sir, warm welcome to you.
5: Thank you very much.
4: So let's begin by understanding Prime Minister Narendra Modi meeting the foreign ministers from Russia and Iran. Could you tell us the significance of that ahead of the BRICS meeting, which will take place in September?
5: This meeting is taking place at the time when Prime Minister is off to a five-nation tour. So it was quite imperative, quite important for Prime Minister to meet the representatives, the foreign ministers of the BRICS countries who have assembled here and address them and speak India's mind, I will say. So that way it was quite, had it not clashed with Prime Minister's visit, Prime Minister would have certainly met them one by one perhaps and discussed at length. But it couldn't happen, so Prime Minister decided to meet them briefly. Especially Prime Minister's conversation with these representatives takes additional importance in view of the present geopolitical turbulence.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ای‌آی‌آر، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، یکنون یک ترانه فیلم هندی را به سمعتان می رسانیم. نام فیلمی است داغ.

اینجا دہلی شنندگان عزیز، اکنون اخبار جہان را بے سمیتان میر ثانی. نخود وزیر نریندر مودی حمایت ہندرا برائیے ناو بری امن و بدون مانے از راہ تنگ ہرمز تکرار نمود. وہ اہمیت آندا برائیے استواری منطقی و ہمچنین انرجی جہانی و امنیت غذا موری دے تاکید قرار داد. نخود وزیر مودی دیرو در اولین مرحلے بازی دے پنج ملتی خود با در بر گرفتن امارات متحدہ عربی و اروپا وارد امارات متحدہ عربی گردید. نخود وزیر مودی با رئیس جمہور امارات متحدہ عربی شیخ محمد بن زاید با ہمکاری انرجی و تجارت دو جانبے در دستور کار بالا ملاقات و گفتگو کر. نخود وزیر نریندر مودی برائیے دومین مرحلہ بازی دے پنج ملتیش واری دے ہولینڈ رسی دے ہس. وزیر امور خارجہ ہولینڈ توم بیرند سن در فرودگاہ از او پذیرائی نمود. در طور بازدید از پانزدہ تا ہفدہ میں نخود وزیر قرارت مذاکرات دو جانبی را با نخود وزیر ہولینڈ روب جیتن انجام بدہد و با اعلی حضرت ہائی شان پادشاہ و ملکہ ملاقات کند. امروز مودی بے جامعہ ہندی خطاب خواہد کرد و با سر مدیران اجرائی شرکت ہائی برجستہ ہولینڈ ملاقات خواہد کرد. چند قرارداد مہم اعتماد میرواد امزا شون و بخصوص دردمی نہائی تراش ہائی نیمہ ہادی و خوش مصنوعی جائی کے ہولن بے عروان رہبر جہانی استادیاس. اسرائیل و لبنان برائیے یک تمدید مدت 45 روزہ آتش بس شان پس دومین دورہ یہ مذاکرات دیگر در واشنگٹن توافق نمودیان. وزارت امور خارجہ امریکہ این مطلب را بیان داشت. این پس از انجام مذاکرات سازندہ یہ دو روزے بے عمل آمد و با مذاکرات بیشتری یہ جوئین دوم و سوم دنبال خواہ شد. یک متارکہ یہ جنگ لرزان مابین اسرائیل و گروہ جنگ جویان حزب اللہ در لبنان قرار بود در روز یک شنبے بے پایان رسد. تیہ یک پوست رسانہ یہ اجتماعی پیگوت حاکیز کیا تھا امیدوارن کے ان مباحثات بے سلح دائمی مابین دو کشور پیش خواہد بود. وزارت امور خارجہ وزرائی امور خارجہ بریکس تاہود شانڈا برائیے تحقیم حکومت داری و چند جمبے گرائیے جہانی تکرار نمودیان. در مداری کے نتیجے کے در اجلاس اتخاذ شدے وزیران خاص طور سستہ میں بین المللی مساوی و ڈیموکراتک درمیان چالشائی امنیت و آب و ہوائی جہانی فضائندے گردی دیان. آنہ روئے جلوگیری از درگیری اقدام آب و ہوا و آزادی نوبری در دریائی سرخ و تنگے بابل منداب مطابق با قانون بین المللی تاکید نمودن. رئیس جمہور چین شی جن پنگ و رئیس جمہور امریکہ ڈونالڈ ٹرمپ مذاکرات بیجنگ شانڈا بے عنوان تاریخی اور نقطۂ عطف توصیف نمودن. توری کے ترمپ بادی دے سہرود یہ چین را دی رود بے پایان رسانی دے. دو رہبر تجارت دو جانب درگیری ایران و مسائل منطقی را در دوران چندین دورے ہائی مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار داد. وزیر امور خارجہ ایران عباس عراقچی دیروز در دہلی نوب کنفرانس سے مطبوعاتی خطاب کرد و گفت ہیچ راہ حل نظامی یہ چیزی یہ مربوط بے ایران وجود نبی دارد. وہ گفت کہ ایران برائے کمک بے امور ہمیں کشتیہ از راہ تنگے
ਹੁਰਮੁਜ ਆਮਾਦੇ ਆ। ਦਰ ਕਹਿਰਮਾਨੀ ਇਹ ਬੋਕਸ ਜ਼ੀਰੇ ਹੀਫ ਦਾ ਸਾਲੇ ਆਸਿਆਈਏ ਬੋਕਸ ਉਰਹਾ ਦੀ ਰੂਸ ਕੰਪੇ ਨੇ ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ੰਡਾ ਬਾਬੁਰਦਨੇ ਦੋ ਮਿਦਾਲੇ ਤਲਾਈ ਵਾਹਫ ਮਿਦਾਲੇ ਨੁਕਰਈ ਦਰ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਦੇ ਉਜ਼ਬੇਗਿਸਤਾਨ ਬੇਪਾਇਆਨ ਰਸਾਂਦੇ। ਇੰਜੋ ਦਹਿਲੀ ਸ਼ਨੰਦਗਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਕਨੂਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਨਵੀ ਰਸਾਮੀ ਨਗਦ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦਰ ਮਰਹਲੇ ਦੋਵੋ ਮੇਂ ਬਾਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮਿਲਤੀ ਵਾਰੀ ਦੇ

هلند گردیده. قرار است امروز با نخست وزیر هلند رب جیتن در لاهه مذاکراتی را انجام بدهد. دهلی نو و ابوظبی پیمانی را برای افزایش اشتراک امارات متحده عربی در ذخایر نفت استراتیجی که ہند بے 30 ملین بشکے و تاسیس ذخائر گاز استراتیجی در ہند بے امضا رساندے. اسرائیل و لبنان برائے تمدید آتش بس برائے 4-5 روز پس از مذاکرات واشنگٹن توافق نمودن. بزرائے خارجہ بریکس خاص طور حکومت داری جہانی ڈیموکراتک و اقدام محکم تری چند جانب راجب سلو تغیرات آب و ہوا می گردن. انجا دہلیس بہ ہم انجا برنامہ صبح ما بے پایان می رسد. روز بر ہمیں شما خوش شاد و خرم باشید.

اینجا دهلیز درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. این اینک بخش فارسی برون مرزی و کاشانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوتلایت، برنامه ترانه فیلم هندی، برنامه ترانه یک فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان چکیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازند.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. مترجم و گوینده دکتر گوهر عباس. شنوندگان گرامی، اول نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی اعلام کرد که هند و هلند برای ایجاد یک زنجیره تامین قابل اعتماد و آماده برای آینده با یک دیگر همکاری می کنند و هند را سرزمینی سرشار از فرصت ها توصیف کرد. فرمانده ارتش هند جنرال اوپیندر دویدی به پاکستان هشدار داد که از پناه دادن به تروریست ها و انجام اقدامات علیه هند خودداری کنند. هیئت مرکزی آموزش متوسط هند CBSE روند دو مرحله بازبینی مجدد برگهای امتحانی دانش آموزان کلاس دوازدهم را اعلام کرد و در بدمندون زوج هندی ساتوی سای راج و چراغ شتی پس از پیروزی محیج مقابل زوج مالیزیایی در مرحله نیمه نهایی به فینال مسابقات اوپن تایلند را یافت. اینک مشروع اخبار. نریندر مودی نخست وزیر هند امروز اعلام کرد که هند و هلند برای ایجاد زنجیره تأمین قابل اعتماد، شفاف و آماده برای آینده با یک دیگر همکاری می کنند تا با اختلالات جهانی مقابله شود. اختلالاتی که او آنها را بخشی از دهه از بحرانها و فجایع متعددی توصیف کرد. مودی در برنامه اجتماعی در شهر لاهه هلند در چارچوب سفر پنج کشوری خود گفت که جهان با مجموعی از چالش‌های

ی سابقه از جمله همه‌گیری کووید 19، درگیری های جاری و بحران نوظهور انرژی رو به روست و افزود که هند و هلند به طور مشترک بر ایجاد زنجیره های تأمین قدرتمند تمرکز کرده اند. نخست وزیر هند همچنین بر نقش رو به رشد جهانی این کشور اشاره کرد و هند را سرزمین فرصت ها در قرن 21 توصیف کرده که بر فناوری و هم بر ارزش های انسانی تکیه داد. نرندرا مودی نخست وزیر هند در روز ایالتی شدن سکیم به مردم این ایالت تبریک گفت. آقای مودی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که سهم سکیم در توسعه هند بسیار ارزشمند است و همچنین اشاره کرد که جشن‌های امسال اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا سکیم 50 سالگرد تبدیل شدن به این ایالت را گرامی می‌دارد. راجناث سینگ وزیر دفاع هند نسبت به جان باختن افراد بر اثر باران‌های شدید و طوفان‌هایی که دهه روزهای اخیر اترپردیش و چند منطقه دیگر کشور را تحت تاثیر قرار داده ابراز اندوه کرد. آقای سینگ در پیامی در شبکه‌های اجتماعی به خانواده‌های داغدار تسلیت گفت و تاکید کرد که دولت مرکزی تمام کمک‌های ممکن را به ایالت‌های آسیب دیده از شرایط نامساعد جوی ارائه می‌دهد. فرمانده ارتش هند جنرال اوپندرا دیویدی امروز اعلام کرده که پاکستان باید از پناه دادن به تروریست‌ها و انجام اقدامات علیه هند دست بردارد و در برنامه سنا سمواد در دهلی نو گفت که اگر پاکستان به این فعالیت‌ها علیه هند ادامه دهد باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد بخشی از جغرافیا باشد یا تاریخ. نرندرا مودی در نخست وزیر هند انتصاب علی فالح کاظم الزیدی به عنوان نخست وزیر عراق را تبریک گفت و آقای مودی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت که هند برای روابط دیرینه و دوستانه خود با عراق ارزش زیادی قائل است و متعهد به تقویت هرچه بیشتر روابط دو جانبه در تمامی زمینه ها می باشد و افزود که مشتاق همکاری مشترک برای پیشرفت و شکوفایی دو ملت است. نهادهای امنیتی هند برای نخستین بار موفق به کشف ماده مخدر پیتکاگون به ارزش 182 کرور روپیه در چارچوب عملیات ریش پیل شدن. امیت شاه وزیر کشور هند در پیامی در شبکه‌های اجتماعی این خبر را اعلام کرد و گفت که دولت تصمیم به تحقق هند آری از مواد مخدر است. او افزود که توقیف این محموله مواد مخدر که مقصد آن غرب آسیا بود و همچنین بازداشت یک تبع خارجی نمونه روشن از سیاست تحمل صفر دولت در برابر مواد مخدر است. اداره هواشناسی هند بارش شدید باران را طی 2 آینده در جزایر اندونامان و نیکوبار، مناطق زیر همالیای بنگال غربی، سکیم، آسام، میگالیا و بخشی جنوبی کرناتکا پیش بینی کرده است. بر اساس اعلام این اداره فردا نیز شرایط مشابهی در اروناچل پردیش، کیرلا، ماهی، تامیل نادو، پوندچری و کاریکال حاکم خواهد بود. اداره هواشناسی همچنین اعلام کرده که امروز ایالات های بیهار، آندرا پردیش، چتیسگر، راجستان شرقی، جھارکھنڈ، لکشدیپ، مدیا، مہاراشٹرا، مراتوادا، جامو و کشمیر، لداخ و مناطق شمال شرقی کشور شاهد رعد و برق همراه با وزش باد شدید خواهند بود.
اداره هواشناسی همچنین وقوع موج گرما را تا فردا در

بخشهایی از جارکند، مدیا پردیش، راجستان، اترا پردیش و ویدهار پیش بینی کرده است. استاد بزرگ هندی آر پرگنانندا نخستین پیروزی خود را در رقابت های سوپر بیت چیس کلاسیک رومانی 2026 ثبت کرد. او در دوره دومین مسابقات در بخارا است. نابغه ازبکستانی جاوی خیر سندروف را شکست داد. پرگنانندا با مهره های سیاه مقابل مدعی قهرمانی جهان از ازبکستان به پیروزی رسید و پس از دور دوم با یک برد و یک تساوی 1.5 امتیاز کسب کرد. او در دوره نخست برابر علیرضا فیروزجا به تساوی رسید بود. دیداری که فیروزجا در آن فرصت پیروزی را از دست داد. این نتیجه همچنین انتقام دو شکست پرگنانندا مقابل سندرو روف در مقابل کاندیدای 2026 بود. در رقابت های بدمنتون اوپن تایلند دوج هندی ساتوی سای راج رانکی ردی و چراغ شتی با شکست دوج مالیزیایی گوسته فی و نور عزالدین در مرحله نیمه نهایی که امروز در بانکوک برگزار شد به فینال دو نفر مردان را یافت. دوج هندی در دیداری 82 دقیقه‌ای با نتایج 21-19، 22-20، 21-16 پیروز شد و به نخستین فینال فصل و سومین فینال خود در این تورنمنت پس از قهرمانی های سالهای 2019 و 2024 رسید. آنها در فینال با برنده دیدار میان زوج اندونزیایی لئوروی کاراندو و دنیل مارتین و زوج چینی چینگینگ و رینگ سیانگ یو روبرو خواهند شد. هیئت مرکزی آموزش متوسط هند CBSE اطلاعی درباره امکانات برای پس از اعلام نتایج برای دانش آموزان کلاس 12 منتشر کرد و بر تعهد خود به یک روند ارزیابی عادلانه و شفاف تاکید کرده است. بر اساس این اطلاعیه دانش آموزانی که از نتایج خود ناراضی هستند می توانند از یک سیستم بازبینی دو مرحله استفاده کنند. در مرحله نخست دانش آموزان می توانند به صورت آنلاین برای دریافت نسخه اسکن شده پاسخنامه های تصحیح شده خود درخواست دهند تا آنها را بررسی کنند. در مرحله دوم دانش آموزان می توانند در درخواست بررسی خطاهای احتمالی یا ارزیابی های مجدد پاسخ های مشخص را بر اساس شیوه نمره دهی ثبت کنند. CBSE اعلام کرده که درخواست دریافت نسخه اسکن شده پاسخنامه ها از 19 تا 22 این ماه به صورت آنلاین و با پرداخت 700 روپیه برای هر درس پذیرفته می شود. همچنین درخواسته های بررسی و ارزیابی مجدد از 26 تا 29 این ماه قابل ثبت خواهد بود. پایان اخبار از آکاشوانی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان گرامی، این اکازی اکتران فارسی با صدای پروال لذت ببرید.

تفسیر روز سفر نخست وزیر ہند بے امارات متحدہ عربی متن خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گویندے محمود علی ملک نخست وزیر نریندر مودی در 15 ماہ 2026 سفری رسمی بے امارات متحدہ عربی داشت او با رئیس جمہور امارات شیخ محمد بن زاید ال نہیان دیدار کر دو رہبر در مورد مسائل دو جانبے بے وجہ ہمکاری در زمینہ انرجی مسائل مورد علاقائی متقابل تبادل نظر کردن و در مورد مسائل مندغی و بین المللی بحث و گفتگو کردن آنها در مورد راہائی پیچ برد مشارکت جامع استراتیجی کے دو جانبے و مبتنی بر پیوندھائی قوی سیاسی فرہنگی اقتصادی و مردمی بحث و گفتگو کردن آنها در مورد ہمکاری ہائی دو جانبے کے میتوانات بیشتر گفتری شابت تا ہر دو کشور بے تمانند امنیت انرجی را تقویت کنن گفتگو کردن گفتگو ہا ہمشنین بر تجارت و سرمایہ گزاری متمرکز بو رفا و منافع جامع بزرگ ہندی در امارات متحدہ عربی حدوداً 4.5 ملین نفر نیز مورد بحث قرار گرفت رئیس جمہور امارات متحدہ عربی قدردانی عمیق خود را از نخست وزیر مودی در مورد سہم میں ہندی ہا در امارات متحدہ عربی ابراز کرد متخصصان ہندی نقش حیاتی را در بخشائی مالی فناوری پزشکی وسائر بخشائی حیاتی امارات متحدہ عربی ایفا می کنند امارات متحدہ عربی در حال حاضر 4 منبع بزرگ نفت خام برائی ہند است کے تقریبا 11% را از کل نیاز ان کشور را تامین می کنند در مورد گاز طبی یہ مائے شرکت ہائی ہندی قرارداد ہائی بلند مدتی را با شرکت عید نو کے گاز ابوظبی برائی تامین مجموعاً 4.5 ملین تن در سال منعقد کر دیا اتصال پلیٹ فارم پرداخت یو پی آئی ہند بے سسٹم میں آنی یہ امارات متحدہ

0: عربی تراکنش هایی فرامرزی را برای کسبو کارها پاهندی های مقیم خارج از کشور متحول کر دیان. امارات متحده عربی همچنین سومین شرکت تجاری بزرگ هند و هفتمین منبع بزرگ سرمایه گذاری خارجی در 25 سال گذشته است که مجموعه سرمایه گذاری مستقیم خارجیان به 25.19 میلیارد دلار امریکایی می رسد. تجارت کالا های دو جانبه برای این بار از مرد 100 میلیارد دلار امریکایی عبور کرده و در سال مالی 2025-26 به 101.25 دلار امریکا رسیده است. در جریان سفر رئیس جمهور امارات متحده عربی به هند در جانویه 2026 هر دو طرف متحد شدن که تجارت دو جانبه را تا سال 2032 به 200 میلیارد دلار امریکایی افزایش دهند. یک سیستم تصفیه حساب با ارض محلی LCS بین هند و امارات متحده عربی برقرار است که امکان تصفیه تجارت و حواله های دو جانبه را با روپیه هند درهم امارات فراهم می کند و وابستگی به دلار و هزینه های معاملات را کاهش می دهد. خانم ریم الهاشمی وزیر مشاور در امور همکاری های بین المللی امارات متحده عربی گفت که امارات متحده عربی با هیجان زیادی منتظر سفر نخست وزیر مودی بوده است. او مودی را یک چهره کلیدی دوستی، یک مشارکت دیرینه و یک گنج واقعی برای رهبری و مردم امارات متحده عربی توصیف کرد. نخست وزیر مودی از زمان روی کار آمدن در سال 2014 هفت بار از امارات متحده عربی و شیخ محمد پنج بار از هند بازدید کردند. در طول آشفتگی فعلی امارات متحده عربی یکی از قابل اعتماد ترین شرکای انرژی هند باقی مانده و همچنین نیز هست. باوجود توافق نامه های بلند مدت تامین انرژی امنیت انرژی هند تقویت شده است. در اقدامی ویژه جت های F-16 نیروی هوایی امارات متحده عربی هواپیمای نخست وزیر مودی را هنگام ورود به حریم هوایی ان کشور اسکورت کردند. نخست وزیر هنگام ورود به فرودگاه بین المللی ابوظبی مورد استقبال شیخ محمد بن زاید ال نهان رئیس امارات متحده عربی قرار گرفت. او با استقبال سنتی روبرو شد و گارد افتخار به او داده شد. تعداد زیادی از اعضای جامعه هندی های مستقیم امارات متحده عربی حضور داشتند و با موسیقی و سرود های سنتی از او استقبال کردند. نخست وزیر طی سخنرانی هند در ابوظبی هدف قرار دادن امارات متحده عربی در درگیری جاری را به شدت محکوم کرد. نخست وزیر موعید در مذاکرات سطح هیئت نمایندگی با شیخ محمد بن زاید ال نهان رئیس امارات متحده عربی اظهار داشت: من مرتباً از طریق تلفن با شما صحبت می کردم، اما من بسیار مشتاق بودم که حضوری با شما ملاقات کنم. مودی گفت که هند در هر شرایطی شانه به شانه امارات متحده عربی ایستاده است و در آینده نیز به این کار ادامه خواهد داد. نخست وزیر مودی از امارات به خاطر تضمین امنیت و رفاه هندی ها در این کشور در طول جنگ غرب آسیا قدردانی کرد. مودی اظهار داشت: هند همیشه گفتگو و دیپلماسی را حل مشکلات در اولویت قرار داده است. بزرگترین اولویت ما آزاد، باز و امن نگه داشتن منطقه است. در این تلاش پایبندی به قوانین بین المللی ضروری است. در جریان این سفر دو تفاهم نامه مهم در زمینه های گاز مائع LPG و ذخایر استراتیجی کے نفت امضا شد. این اولین سفر نخست وزیر از زمان آغاز درگیری در 28 فوریه 2026 بود. این سفر فرصتی را برای دو رهبر فراهم کرد تا تبادل نظر عمیقی در مورد وضعیت موجود و چگونگی همکاری دو ملت داشته باشند. دو رهبر معماران بزرگ مشارکتی هستند که در طول دهه گذشته به یک مشارکت استراتیجی کے جامع تبدیل شده است.
1: علی اصغر حکمت، یک ہند شناس برجستہ ایران. جناب آغای علی اصغر حکمت یکی از آن افراد نابغه و دانشمندان ایرانی است که در قرن بیستم میلادی شاید اولین مرتبه هند را چنان که باید به تفصیل به هم وطنان خود معرفی کرد و کتابی در این بابت به فارسی نوشت که امروز هم به نام سرزمین هند در اختیار ماست و بنابراین او را انصافاً هندشناس باید تلقی کرد. جناب آقای علی اصغر

حکمت در شیراز همراه خانواده خود بسر می کرد. دوران دانش آموزی او چند نفر از آزاد مردان و دانش روشن دلان ہند کے بنا بر فشار دولت استعماری انگلیس از وطن خود فرار کردے و بے نواحی مختلف ایران پناہ برده بودند. یکی از آنها صوفی امبا پرشاد از مراد آباد ہند در شیراز اقامت داشت. در اوائل جنگ دوم جہانی او را دستگیر کردند و او در زندان آخرین نفس را کشید. پدر آغای حکمت دوستی و آشنائی با این آزادی خواہ دانشمند ہندی داشت و پسر خود آغای حکمت را بے تلمز نزد صوفی امبا پرشاد امر کرد و بقول آغای حکمت روزگاری بقرات تاریخ و علوم ریاضی و زبان انگلیسی در محضر و اشتغال داشتم. سخنانی کے آن عالم ہندو از کشور خود حکایت می کرد ہنوز چن نقش بر حجر بر صحیفہ ضمیر مرتسم است. ان سخنان صوفی امبا پرشاد آغائے حکمت را متمائل بے آشنائی زیادتری باہند ساخ. سپس در سال 1944 میلادی آغائی حکمت بے دعوت حکومت ہند برائے ایجاد مناسبات علمی ہمراہ با ہیئتی بے ہند آمد. حکومت ہند ترتیب داد کہ ان ہیئت بلاد و امسار ہند را بے بیند و سیاحت نواحی و اقتار ان کشور پہناور را بے عمل آورد. سے سال بعد از آن در سال 1947 ایشان بے نمائندگی ایران در کنفرانس سے ملل آسیائی در دہلی باز بے ہند آمد. اوائل دورہ ہند مستقل بود و ایشان توفیق ملاقات با ہم رہبران آزادی مانند مہاتما گاندھی وغیرہ یافتند. بنابر علاقہ نزدیکی و شناسائی با ہند دولت آن وقت برائے مدت 4 سال تمام در ہند بسر بردند. بقول آغائی حکمت در آن ایام کے فراغت بیشتری حاصل بود با دیدہ کنجکا و گوش شنوا احوال ہند را از گزشتے و حال تفاحص و استقرا می کردم و در آن راہ رنج فراوان می بردم. پس بران شدم کہ مجموعی گرد سازم تا آزان بوستان دوستان را ارمغانی باشد. پس ہرچے توانستم از افواہ رجال کسب علم کردم و سیاحت در اطراف آن سرزمین حیرت انگیز بر کردار و اطوار آن مردم و طرز زندگی ایشان برای العین نظر افگندم. ہمچنین بے وسیلہ مفاوضت با اہل معرفت و خبرت و مصاحبت با ارباب دانش و بینش کے صاحب خانے اند و بے احوال خانے بیشتر واقف و آگاہ معلومات بسیار بے اندوختم. آغائی حکمت ان تجربیات و مشاہدات خدرا در کتابی بنام ہند نام گنجانیت و ان کتاب حالہ بے اسم سرزمین ہند در اختیار ما قرار دارد. آغائی حکمت ان اثر زی قیمت خود را در 4 قسمت کردے کہ بدن قرار است. قسمت اول نکاتی چند در جغرافیہ کنونی و تاریخ طبیع و سیاسی و فرہنگی ہند در ادوار باستانی و قرون وسطی ضمنان تاثیر و نفوذ ہند فرہنگ ایران در ہند و بلاد. قسمت دوم توضیحاتی دربارہ عقائد و ادیان و آداب و رسوم و معقولات و خرافات و ہنرہائے زیبا و سائر مظاہر فکری و معنوی مردم ہند کے از زمان کہن تا عصر حاضر در ان سرزمین وجود داشتے و دارد. قسمت سوم سرگزشت معجزی است کہ از دورہ استعمار کے زمانے نشر و بست تمدن جدید فرنگستان در ان دیار می باشد و منجر به تاریخ نہضت افکار و ظہور احساسات و وطن پرستی و سعی در راہ استقلال و آزادی ہند می شود. بے تاسیس جمہوری نوین کشور ماں بے پایان می پذیرت.
قسمت چارم وصفی مشروع است از حکومت جمہوریہ سیکولار ہند و مسائی جمیلے کے درتہ سالہ اخیر در دورہ تجدید حیات ملی ہند بے عمل آورتے شدے و در تشکیلات مختلف اجتماعی مانند نظام مالیہ معارف و امور اقتصادی پیش رفت ہائے شایانی حاصل شدے است. تمام ان مطالب بے ہشت فصل و ہر فصل بے ابواب

بے ابواب و بخش ہائے متعدد مقسم شدے و معلومات فراوانی دقیق و گستردے و نادر و نکات سود مندی مندرج شدے است. زندہ باد جناب آغائے علی اصغر حکمت دربارہ اعتبار و استناد ان اطلاعات گفتگان کے ہرچے درین کتاب گفتے شدے مستند بے اسناد صحیح و متقب ماخذ موثق است کہ یا از مؤلفی معتبر اقتصاد شدے یا نویسند خود بے چشم دیدے و بے گوش شنیدے و صحیح کر دے کہ سخنی بے گزاف نہ گوید و راہی بے خطا نہ پوید. جناب آغائی حکمت ان مطالب را بے زبان سادے ولی فصیح نگاشتے ہیں و خوانندے ہیچ وقت از مطالعے خستے نمی شود. نکتہ دیگری کے بعد دربارہ ان آثر ارزشمند خدمت شنوندگان گرامی عرض شود. این است کہ نگارندے محترم بیشتر توجہ بے جنبے ہائے مشترک فرہنگی و سیاسی مابین ہند و ایران مبذول داشتے است و در نتیجہ یان سرزمین ہند اثری جالب توجہ دربارہ روابط باہمی و صمیمی و فراموش نشدنی مابین ہند و ایران در آمده است. بندے بعضی مطالب ان کتاب را کے بے اشتراکات در زمین ہا یہ گوناگون زندگی ہند و ایران اشارے می کند خدمت شنوندگان تقدیم می کنم. آغائی حکمت دربارہ یہ روابط ہند قدیم و ایران باستان ان عبارت معروف جواہر لال نہرو تکرار می کند. دربین ملل و نژاد ہا یہ بسیار کے با ہندوستان تماس داشتے و در زندگی و فرہنگ ہند نفوذ کردے انت قدیمی ترین و بعد عوام ترین آن ہمیں ایرانیان می باشند. روابط نزدیک و ہمیں جانب مابین ہند و ایران دوران قرون وسطی موضوعی است کے آغائی حکمت دربارہ آن بے تفصیل نوشتے است و نظر دادے است کہ آمیزش و اختلاط در تمدن ہندوازم کہن و اسلام نوین در مظاہر مختلفہ اجتماعی ہندوستان بخصوص در ادبیات و دین و فلسفے و عرفان بیش از ہمیں جلوے گھر گردید. آغائی حکمت بے تعداد زیادی علماء و مشائق اسلامی کے از مرز ایران و آسیائے مرکزی بے ہند آمدند اشارے میں کند و در نتیجہ تعلیمات انہا کے مبنی بے توحید و مساوات بود بعضی دانشمندان ہندو بے ظہور رسیدن کے برائے اصلاح آئین حنود و پیراستن آن از خرافات و اوہام از مبادی اسلام متاثر شدے. مذاہب جدیدی شبیب اصول و عقائد اسلام و تصوف استوار برپائے برابری و مساوات تاسیس کرد. نہضتی کے بے وسیلہ روشن فکران بے راہ انداختے شد نہضت بھکتی نامید می شود. مروم آغائی حکمت دربارہ زبان و ادب آن در ہند و رشد دو توسعے آن در ان سرزمین خلاصے کردے است کہ ان زبان شیرین کے در آغاز چن واردین بیگانے بود اندکی برن آمد کے در ہندوستان توتن اختیار کرد و در طول مدت ہشت قرن پیوستے بے وجود کاروان ہائے علماء و صوفیہ و شعرا و بالآخر قوافل مہاجرین کے بے تم مال و منال و بے ہوا یہ قصب نوال از مغرب بے مشرق می آمدند. آن نہال جوان دائمن پرورش می یافت و در آن بوستان ریش می دوان تا سر انجام درختی برومند گشت. در زمینہ لغت یک نوح لہجہ تکلم خاص ہندی بے وجود آمد کہ آندا فارسی ہندی گفتند و در عالم شعر یک مکتب فکر و اندیشے تاسیس شد کہ آندا سب کے ہندی نام نے آدند. آغائی حکمت بطور جامع ولی اجمالن دربارہ یہ ثنائے ظریف ہند معماری ہند و اسلامی نقاشی خوش نویسی کتاب نویسی کاغذ سازی موسیقی نساجی زرگری و آنگری و آج سازی شمشیر سازی دان باغبانی و علوم طبی و ریاضی وغیرہ سخن گفتے است. مذاہب و عقائد گوناگون ہندرا معرفی می کند رسوم و روایات آنہا را بیان می کند عیدہ جشنہائے کشور مارا تعریف می کند زندگی اجتماعی را بیان می کند رسوم اعضاء و عروسی ابراد و افسونہ سحر و جادو از جملے موضوعاتی ہستند کے توجہ آغائی حکمت را بے خود جلب کر دے ہند. سپس
تحت عنوان عفرت است

0: com or WhatsApp on 9289094044.
1: Spotlight.
2: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسه و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسه به ما از این قرار است: 0091807569870. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservice@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
3: شنوندگان گرامی، این اینک برنامه ترانه فیلم هندی. در این برنامه یک ترانه را با صدای محمد رفیع می شنوید.

همین اینک برنامه ترانه یک فیلم هندی را بشنوید. در این برنامه ترانه یک فیلم هندی را پخش میکنیم. اولین ترانه را با صدای کمار سانو بشنوید و از آن لذت ببرید.

شنوندگان گرامی، برنامه ترانه های یک فیلم را میشنوید. دومین ترانه را با صدای ایلا آرون بشنوید.

شنوندگان گرامی، ترانه بادی این برنامه را با صدای لطا چروز بشنوید.

شنوندگان گرامی، ترانه بادیه این فیلم را با صدای کمار سانو و الکا یانگانیک بشنوید.

संगम। शनोंदिगा निगरामी इनक तवज्जो फरमाइत बताजे तरीन अखबार जहान गोयंदे डॉक्टर गोहर अब्बास। نخست توجه بفرمایید به سرخط اخبار. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تایوان هشدار داد که به طور رسمی اعلام استقلال از چین نکند. نخست وزیر هند نریندرا مودی اعلام کرد که هند و هلند برای ایجاد یک زنجیره تامین قابل اعتماد و آماده برای آینده با یک دیگر همکاری میکنند و هند را سرزمینی سرشار از فرصتها توصیف کرد و فرمانده ارتش هند جنرال اوپندر دلویدی به پاکستان هشدار داد که از پناه دادن به تروریست ها و انجام اقدامات علیه هند خودداری کند. و اینک مشروع اخبار. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تایوان هشدار داد که به طور رسمی اعلام استقلال از چین نکند. لای چینگ ته رئیس جمهور تایوان پیشتر گفته بود که تایوان نیازی به اعلام استقلال ندارد، زیرا خود را کشوری مستقل و دارای حاکمیت می داند. ترامپ پیشتر نیز گفته بود که هیچ تعهدی درباره این جزیره خودگردان که چین آن را بخشی از قلمرو خود می‌داند نداده است. واشنگتن ضمن حفظ روابط دیپلماتیک با پکن بر اساس سیاست چین واحد اعلام کرده که از استقلال تایوان حمایت نمی‌کند. ترامپ در مصاحبه‌ای که گفت که او و شی جین پینگ درباره تایوان به طور گسترده گفتگو کردن، اما از اظهار نظر درباره اینکه آیا آمریکا از این جزیره دفاع

خواهد کرد یا نه خودداری کرد. ترامپ افزود که شی جین پینگ درباره تایوان احساسات بسیار شدیدی دارد و با هر گونه حرکت به سوی استقلال مخالف است. این به طور قاطع رای اخیر موسوم به دادگاه داوری را رد کرد، همان گونه که تمام تصمیمات پیشین این نهاد را که به گفته یه هند به صورت غیر قانونی تشکیل شده نپذیرفته است. راندیر جیسوال سخنگوی وزارت امور خارجه یه هند در پاسخ به پرسش‌های رسانه‌ها درباره این دادگاه موسوم به داوری گفت که این نهاد روز گذشته حکمی را درباره حد اکثر ذخیره آب تکمیلی مرتبط با تقسیم کلی معاهده آبهای سند صادر کرده است و تاکید کرد که این هرگز تشکیل این به اصطلاح دادگاه داوری را به رسمیت نشناخته است. آقای جیسوال همچنین گفت که تصمیم این برای تعلیق معاهده آبهای سند همچنان به قوت خود باقی است. کشتی پژوهشی اوکیانوس نگاری دریای نیروی دریای هند INS ساگر دوانی پس از پایان یک برنامه موفق همکاری با نیروهای دریای سلطنتی مالزی دیروز بندر کلانگ در مالزی را ترک کرد. وزارت دفاع هند اعلام کرد که در جریان این سفر کارکنان دو نیروی دریایی همچنین از تعاملات تخصصی و علمی را با تمرکز بر روش‌های نوین هیدروگرافی و پژوهش‌های زیست محیطی درباره دریایی و پیشرفت‌های فناوری اوکیانوس نگاری برگزار کردن. این ماموریت نشان دهنده گسترش همکاری های دریایی میان هند و مالزی و بیانگر تعهد مشترک دو نیروی دریایی به تعاملات منطقه‌ای، تبادل دانش و همکاری حرفه‌ای نزدیک تر است. دکتر مهرنگ بلوچ فعال برجسته حقوق بلوچها و مسئول اصلی کمیته بلوچ یکجهتی به شدت از نحوه برخورد پاکستان با مخالفان در بلوچستان انتقاد کرد. او ادعا کرد که پاکستان در حال تشدید ناپدید سازی های اجباری، قتل های فراقانونی و اقدامات ارعاب‌آمیز علیه فعالان صلح طلب در بلوچستان است. به گزارش بلوچستان پوست، دکتر بلوچ وضعیت بلوچستان را بسیار نگران کننده توصیف کرده و گفت که فضای فعالیت سیاسی و دفاع از حقوق بشر به صورت در حال محدود شدن است. این فعال زندانی همچنین از نهادهای قضایی و دولتی پاکستان انتقاد کرد و مدعی شد که این نهادها در حمایت از قربانیان سوء استفاده ناکام مانده و در برابر رنج خانواده بلوچ سکوت اختیار کرده اند. اسرائیل اعلام کرد که عزالدین الحداد رهبر شاخه نظامی حماس و یکی از طراحان اصلی حملات 7 اکتبر 2023 که آغازگر جنگ غزه بود کشته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که الحداد دیروز در حمله هوایی به شهر غزه کشته شد. ارتش افزود که او از آخرین فرماندهان ارشد رهبری نظامی حماس بود و نقش کلیدی در برنامه ریزی و اجرای حملات حماس علیه اسرائیل در 7 اکتبر 2023 داشت. پایان اخبار از آکاشوانی. در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان میرسانم. نخست وزیر نرندرا مودی اعلام کرده که هند و هلند برای ایجاد یک زنجیره تامین قابل اعتماد و آماده برای آینده با یک دیگر همکاری می کنند و هند را سرزمینی سرشار از فرصت ها توصیف کرد. فرمانده ارتش هند جنرال اوپندر دیویدی به پاکستان هشدار داد که از پناه دادن به تروریست ها و انجام اقدامات علیه هند خودداری کند. هیئت مرکزی آموزش متوسط هند روند دو مرحله بازبینی مجدد برگه‌های امتحانی دانش آموزان کلاس 12 را
اعلام کرد.

Vadar Batmenton daujehendi Satvik Sai Raj va Chirag Shetty pas az piruzi muhayyij muqabil dauje Malayziyai dar mahalle nime nahayi be final musabeqat Open Thailand rah yaftan. اینجا دهلی سم اینجا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما به برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 که هند برابر با ساعت 7:30 که تهران در خدمتتان خواهیم بود از همه شما اجازه می طلبم. خدا نگهدارتان.